0: Emu naughty musambu akomusi winda Halo FM ikura dio muntu wabulijjo.
1: Kuchikumi mumusava katinze mwenda Pal of Africa Radio. Ano sinze kubanga tulitiza mwebali nyomo bali dada. Mwebali nyokuliza mkuto ogwensonga. Mwebali nyokuliza Radio Pal. Mwebali nyokuliza Radio ekugatako. Miaka 15. Bwede wituwa demu kuweleza. Unsonga ezinja ulo. Ze Professor Pukwa Ilimano Isom Prince. Omgabe to be. Mwebali nyomo na mwebali nyomo bali dada. Abata nyinyi mkutu, abata kusumbwa sumbwa, nga guwe wasalo kuroki nga. Mbuliwa nkizo nyo, mbuliwa mani nyo, kuwela still, singa tichiva decho sandi kulabye, singa sandi kuliza, ati singa tewandi badeyo. Kale mwine mwibala kuwela yo, mwibala nyo, it's a weekend, it's a Saturday, na kuzo mwezi ili kuma mwezi wa kumi mwaka bili abili momo kaga. Bwe tutyo, ngaba nansi tuine nsonga, achona kuruwa yetu ya waza Mungu, ya tutonda. Emiaka nkaga mwendo na kuregulo taji kubiyoro kumutwe, nge gwanga chitegiza nti, gwanga referikisa jakudi. Emiaka nkaga mwibidi, kuchawa gurumelu, achirupe. Kuchenseni wajikuwa sawa njiniyo, miaka nkaga maina. Jodi, chagarabu kwe simu yugirama manyago, Josinzi de, briefly otubulide, orunakuruno orutekerodia. Nakonurwa kusanzewa. Utubulidi Independence Day. Mugwe tegezaji. Wachitegele. Insonge zokuvuma. Kujiregera. Kukakanya. Zijazili na program zili indala. Unusachu. Ainesanyi mwenaku. Ainesanyi mwenaku. Yembele yo. Alo chitegede. Tukumuru wenda nkaga mwebili. Nakuza mwezi zari. Zari mwenda. Mwezi ugekumi. Mwezi ugekumi. Mwengeleza. Yajibwa yoko. Wagulu. Yabajua nika kuyo mwengeleza. Echali chiraga, waka vanele akaraga, ti Uganda kufanelelo, ye tengerede. Onako regulo jina yali yowe, kata msefina daigere ki wangana gantiba nanga. Umiaka nsafu mwena, ejobu kulu. Bienda biembira bi. Umiaka na mwibiri. Menda bie mbele bie wabula na alabula banansi awe sudegwa na gamba kuzimensi yawe na gamba nuruwewa mnyindo tukuwata gani suru kuzimensi eno mami sifini ya gambi ensi ya fita gamu waka tuunda abantu babirenga ba bera dikidira katonda sitalimu katonda titambula ni wano sanga umuntu akola byagalaga eyo si engola abantu mbayambe uchitegera

0: kuzirom sam tamen da komisa vumwe da 00 zirom sam vitana mwe da komisa vumwe da 00 Hello.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Suika sudida. Ne umumanye gwe. Edi erinyo rimanye. Suika sadida. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillahi lazi ahiyana badama amatana wa ilahi nushur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت اللهم إني توقيت على الله اللهم إنا توقيت على الله ربي وربكما من دابة إلا هو آخذ بالناصيتها إن ربي على صراط المستقيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا الله من أراد بي قيدا وسوءا وحسد وسهر فرديها فرديه قيده في نحرهم وجعل تدبيرهم عليهم يا سميع الدعاء اللهم يا الله أنت الولي أنت الحكيم أنت الوهود أنت الودود أنت اللطيف برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولحمهما كما ربيان صغير اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك ولا المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات والقانتين والقانتات برحمتك يا أرحم الراحمين كل دنا فلك تويد
0: آمين يا كل رزا
2: نصب الله اكتوا كلنا يا ربي
0: آمين
2: akumalira byonna byoyagala ya Allah buli agezaako kwesimbamu mu bubi Allah amusonyiwaza mukwasa ekisa bw'abanga waali waalabanga we wali esavu Allah amusengula mukwala ebulaaya bw'obeewo kuba tukwetaaga tumiddeko buli maali yamu yenna waali okwekuuma n'obukkakkamu obwetoowaza okunyweza la ilaha illallah muhammad rasulullah
0: Yangu mukolo mukuru gwaba demo state house ntibe mu makago bwa president wasoka nokusaba onako olwa kosajjo kusaba kwalimu abantu bangi abanene okuva mu gwanga nange nalabayo munene wafe wetolo omusuga suga yakola erinnya oluwayita baagala selfi suga yaliwala adhimba n'agamba n'ogamba nkooha ninyoyi nyina obusobozi n'ogamba nkoohiiwe aba wangi
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
0: waalaikum salam warahmatullahi wabarakatu
3: wasizo otya wala jona omunyankole wange
0: ndi bulungi ogamba otya muganda wange
3: orijo orijo ruhangaye bari kukurinda yakula kyomubwire kubwirima
0: amina ruhangaye akindi nzire
3: nanje ndimu omwana wa ruhanga kandi ni omwana w'omwikuru kandi ni omwana w'omuhima kandi ni omwana atakariye ebite bibi abahima abanyarwanda
0: orijo muhima mbahi
3: ndi wa mwana w'omuhima kiruhura district
0: mbahi sebo
3: nimbaye seja
0: n'ogamba ki
3: mana ndiyo tinda rwari wangani wari kundinda
0: president yagambye abanyakore b'enakuza muri buzibu segenda yagambye waliwo byemumazeewo munsi muno byemutalyanga obitegedde
3: yatikali empunu ikaliemka ikaliembuta
0: bana bantu nga baba kale twabakira
3: nanje nakwatira mushaiza
0: esibu
3: nogamba ti mwana jona
0: ndi bulungi ogamba otya mugwana
3: ndi kutegeka omukoro gwanje ogw'okugenda okuhingira noza kubaho neza kwiza baru nkuhaereze kadi tugende hamwe
0: nugwaniyaniomukazi
3: nesoza kugenda mudesemba okwezi okutembayo
0: uturuho
3: tinkwenda ondeterere esaayona neza kupakura oija tugende
0: kale sibo
3: orije
0: ndije
3: enzi nyani nkunda muhozi nimuhozi tokwanyiya wa muhozi
0: nokonda muhozi mana we
3: ninkunda mugenyi bwanje mupurezidenti wanje muhozi abe wobona na kabineti yenyu
0: nonda kumweta mukoro muhozi
3: yowe niwemataka byamen ni sara nimuhereze sara bataka mukunda rwanga bahereze bamukunda
0: nanyenye w'amahoro nonye nta mukoro gwa muhozi
3: desuza kubaho twenda kanoza niboroja kwano kwa tori hayo ruhandiko nosoma abagenyi abizi
0: konka bunywano wanje wambe hanyowe tinkusayo ogambo otya sebo
3: iwe
0: sebo
3: noza kugamba ekigambo nimuto kuba mc tokaibasa kugamba byabanyankole nebyabahima
0: nonda kunyita mwana we
3: kaiza kukwa noza kuba obwomezi ajandi kasamba nakwasakadi yomugenyi obwibe tekiina rwati
0: kamba nze sabe ruhanga mpa mani
3: amani ogibe
0: nakusibura bayo wantungamo
3: nanje ninkwenda mwana amana jona okupa programu yawe onda nipani nzirikwenda ojirukeo nokujirugaho
0: karibarinyisibu
3: netulebyeni neteza amani amerika niwakubaire abantu bagamba nti amerika ine amani eruhanga naza kohereza amani
0: ntiza kuza amerika karibambiwe
3: yanje ningikunda munonga
0: amina nangitukunda munonga
3: nongera omwiguru atakaya mbwa nakahunga kebicokora abasakaya nyo omwana w'omuhima nkakanga
0: kare nakusibura
3: nanje nakusibura mezika ya ruhanga wite omwiguru
0: amina
3: akunde paru akunde abategesi baparu bona nabamahure mwena nka we mukuhereza obuhebutegesi bwanyu
0: kare mukwano
3: nabariho bona nimbakira namukazi wawo babona ubwo nimbakunda munonga
0: kare kare babarinyo obana bantunga mono muhima nanda kuteekateeka omukoro anyiteho umugenye mukuru numuhozi kumwa kafana nyinga ntu dao nga generala ntu dao tuwe tunula kuboi kumwa kagwa independence haba waji
2: yona salamu alaikum
0: alaikum salamu alaikum atula
2: nesapare ni wana mchitezi
0: ugambu ha?
2: Mama Remi
0: hey, mama Remi mchitezi we wale kuona kuchitezi kwenye usigala hiyo
2: Aza, ni
0: wakulu. Uli wakulu yenu wakulu?
2: Wakulu mwaseda.
0: Ugambote mama Remi.
2: Yendi jona.
0: Tata Remi aliwa.
2: Wandi?
0: Tata Remi aliwa. Osesei.
2: Wandi?
0: Osesei.
2: Rema tenku gamba.
0: Hey.
2: Independe seno maisho chombi no kola. Okola miaka ana versus miaka abiri mu mukaga n'oli okola ba answer ani better okumunne
0: miaka ana na abiri mu mukaga
2: n'oli okola ba ani better okumunna n'oli okumanya ky'ofunye mu n'ekyofiiriddwa mu
0: miaka ana era gye gibi amingi byaba
2: better better si miaka kye kikulu ebikoleddwa mu kye kikulu Kuboli ya vera ne nsambu, ono na vera na satu, nola mango wa satu cha kozo chukila vika.
0: Mwadio.
2: Katia ono loko manya independence ojifunye mu chelo firi tuwa mu.
0: Konka mama beta iwe ini miakenga.
2: Dona salamu ale.
0: Kum salamu konka. Konka. Mama umano gomtes. Mwimba ya mpa vaibu. Ama waji. Sibu.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Alaikum salamu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Uri ote jona.
0: Ndibulu njo gambo tia omwana abandi.
4: Kuri de ovude muvende no genda paka mitoma
0: eh hey, mitoma sibu yo dim kama fi java alhaji abdul karim kadisa kadu mtu bakata afi mitomo ino muko ato bulunja babedde basibu keyu
4: kwanza kadu wanorona ona janga akara tanzania walinga agenza mu ruswahili
0: eh Yes, Tata Munira.
4: Tata Munira, Tata Maruzo.
0: Okay.
4: Wadala nyavana wala abadendo kufumbio na abadendo abadendo kuwasa. Abadendo wa wasema ikirao kuchazavana abadendo waka.
0: Amina.
4: Mabachaza mchaza, derobo ya chazi za enchadio ndia lujare kwa mwala. Paja kujamu ni nduwa di meza tato mwori. Mawasa abadendo kwa kutila. Akukona bako uwa mwala nga zio kuchara.
0: Bana bose.
4: Kukurumu imirizao emiaka na emiaka.
0: Okay.
4: Mungu na data demo baraka.
0: Amina.
4: Independent kisaji tegete nye tegete kulima.
0: Wabade saidi chiki. Kwanga mwema wakuzize mikoro jawade mwema district yewa mwe.
4: Ida, echangu mwema dekwe. Kuna mwana kwe sumerubu no kutiki toko. Nga mundaba mkute vende la konze what is going on.
0: Hey.
4: Hey, nina mbade mwende.
0: Wade do chitegete?
4: Yoro wete sere kisauro kutuka. Nga gwe. Wetu ulide kubivyo, weko lera vivyo. Nye, nisigati kweja kubiju kira.
0: Ok.
4: Kwa nika pavire kampara ulimbo raba kukubendele, vazi tinge tinge. Neka kati, yota razi. Kwe gamba, nafatula janya government ya kuwanga lati Uganda.
0: Ok.
4: Kijona, orugodo ituliko, orugodo wa bezi.
0: Mm.
4: O kuva kuvaika enko wetileke okutuka yiraika esanga usemtorozi jona nafta mu myaka gino balulowozeko
0: magala funa mu
4: jona enfufu ekukuba notulukuka nebalowoza nti mama maruzi kuja kutesetese
0: ekikiwedde
4: ninge kyokuvandika nyabo ka kutesetese jona oluguudo luno lwetwogerako eyayiya oluyimba lweggwanga lati uganda lwe bayimbye mu state house uganda mayvoda falls jojo william kakoma gyazaalibwa gyaziikibwa kale afazaalo baffe batumye bajjukire jojo william kakoma alabika kakoma si kyabulambuzi eyayiya oluyimba lweggwanga jona babeeuka nebalowooza Sekabaka nukalime mende. Jari munanga afazali batume sekabaka nukalima. Bawe kora nchi jona. Jona erizwini eriza mugombo la yemende. Jona faba letama kanzu ke muambala ne mnyoma murunchi. Jona kale kuchama kanzu. Batu warugudu wa kora nchi. Ale mende na bote jona. Baka nyuruwe muu.
0: Nsungi tu si urunchi.
4: Jona eyariko mukiwe gwanga ya tu Uganda she Ahmad Mukasa eno jampo mutukane ba professor abenja uru
0: okay
4: jona ba are mede baba rowoze ko okuve me okuva enkowe
0: ochimainte mende mge mukadde wango mugenza inayo mukodumo we Haji Ibrahim muwanga ki muwanga
4: itisera choyo gedde jona inside the government ya Gwanga to Uganda. Omkuru ya Mukama wabajari wawa.
0: Fred.
4: Nga ulira. Fred. Tata are mende paka sanga. Batulowoze ko. Yuna naferu tambulie kumu Uganda nga tunyirira. Habenda kuka bomba ulira ndundo kutenda yo.
0: Wagenda waterera na yera ngo vunde side ze chitende na yo kuvene na kaukeno wansi na ted.
4: Elige tatu ya joku wa transport. Zika tamaru zuku tata munira. Tugenze kuleta bana babendi. Ateba jemu nande bafumbe.
0: Kali, mwebali nyo. Mwebali nyo, mwebali yudara. Mwede mwebali, mwebali mutia. Kumia kankaga mwina fetu ina umia kakumenetano. Na fetu chifaba kula ulitu wawawawawaw. Mwebali nyo twist, mwebali nyo tuagala. Anabewa kiso tuagala nyo. Kusuma mwina masumena malunji. Mwema ina amasinza malonji, mwema ina state house, mwema ina airport. Hey mama, ina mwekale, mama wanji. Why? Sebo banyabu. Mama wanji.
5: Wa alaikum.
0: Alaikum salamu, rahmatullah.
5: Asusu otele sebo.
0: Ndi wulo juga mbote mbwana. Yes, Roland. What?
5: What?
0: Ogambo to Manaway, what to va?
5: Only
0: Muchad on the East.
5: Muchad on the East.
0: Iwankun Jimwada.
5: Wankun Jimwada.
0: Iwa Doctor Kanokiza VCJ. Aungo siri semu. Ewa mwame Robert Chagulanyi.
5: Hei, tutambulirao.
0: Owae, tuya gala kweli la ya konsuwezi ya wakulu. Sebe yu, Steve, konsuwezi ya wakaga.
5: Ate ya ingo kwa mkaga, ato mkaga mkora wange, sebo.
0: Oi, aro, tuya gala kumbanya.
5: Ingo mkwa mkaga basi.
0: Sewa ulibulu onji?
5: Ulibulu onji.
0: Sewa nisimi ukuli zako.
5: Amina, amine, nini.
0: Watube gamba chi?
5: Watuwa murunji nyo.
0: Okay.
5: Kati independence.
1: Nunjimuko.
5: Imanzi ya Uganda wada jizizwa kukutileza teleza abu. Ika ntutuwanda katu utakumefuga. Ndamanyi nyo. Nihitu kawa kuzeko waka kuzeko. Tufineko.
1: Okay.
5: Nii. Mkutabu la muka kukuna na hii. Tufineko.
1: Soko simeku mzee yao. Iyo gendi mzee tukolede kino tukolede bitunga bitana abantu babimanya abantu balomanya bazibu nyo deba befula batamanya
5: womanyi mirembe ruru ibu igiru kati kati
1: aha mirembe
5: yasi nda kindi bara kigeti mukabo banda ya garanyu ngeri na tukufira wa foyo upato andiki sizamu
1: magara kyusamu
5: kwamba zesi kufiro batu mwenye kulenye yeye vuna ireni avire kusipili kuwa sipili mrida
1: utio
5: kuka ujao
1: utio
5: nchia sovora kukora
1: haa nangu simanyi ze mpuliza bibyo
5: uhira vyangi
1: ii
5: kumambaza kuka kuchitiva chovwa sipili mrida msaje mwanga rekute baso wa rukura kora nyuza Mwete mwa kubadde sinda kibida na ya ta waina waina ta waina sewewe wa mikuwara na misi.
1: Ake. Okay.
5: Ewe uneza iyo. Awa singa wana wafunye viku wamba zinje kumurende we wabuza mamoto ka wabuza mapiti. Mwure chimu. Awa singo vuzi.
1: Ake.
5: Okay. Atika katu ugamanti ipebe singo ugamanti aaa baina chako zigo.
1: Bantutibasima chila bika.
5: Kwa
1: sinima. Kwa sinima. Kwa sinima. Kwa sinima. Kwa sinima.
5: Amina sivu. Neanziza neanzi.
1: Kwa sinima. Kwa sinima.
5: Nere uuziku.
1: Nere uuziku. Obanzi. Obabu.
5: Omusaji wakuli didara.
1: Uchitegeira.
5: Ate. Awadage nyu. Ate mwa mtu wa ramisi. Tibuwe uuzo. Katiguna wafati.
1: Babanda budinangi. Ola rakwa te tubadde na kadde mbade nyagalo bawe nsonga tano nebo wadde yimu
5: kwa katiga fa babu warbade te tubayi ne kato si jine mira ku saja idazu chibati fili ku bulinde bwa chikufira ayo akubuga agamba fu ebi si ninga bayi sanjulu amkuchi
1: bagala mutwala bamtwala
5: ibamuleta bona bagaga naye atinuka apo banu bagare
1: Kusimu, wibali nyumu kwano. Ukauli dako. Hei, fababu vitu. Fababu tu wakari mzei wafe wa masikyo. Abagaga mwagalachi. Usajia watu babuza mwagalachi. Bagara nyewa nangi. Hei, Happy Independence Day. Mawanji.
6: Sawa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Oka liyo muna?
6: Oka liyo baba.
1: Ngo yogira ngo mubotevu?
6: Mbatiri mubotevu muna ange.
1: Hei.
6: Mpulire buulire mbera neyo ya kukuliri zaafu.
1: Aya muna, oli na mkazi?
6: Hei, mkazi ndi nae.
1: Oli na abana?
6: Abana bali basatu walamba batu ya danganu mendelele sebo.
1: Mbolo olia?
6: Mboli ndia vidandali nalia na maito
1: nalia. Vidandali ulia?
6: Ndia ne mvuruga nalia.
1: Nevi kado?
6: Jona viona izira chenso sola.
1: Genda mmaisu muna?
6: Alhamdulillah katonda katuwa ilubula mtu mwevaza. Nolo alira sobo ilokuwa ndia kutambuiza ya kutusa mtu studio dachi kumeno msambu nubu kutukutu wa muenda.
1: Amina.
6: Msongeri uo ya kubante. Enia kenka ganena. Oboli yao. Tulina chatubo nao, nja kukukubanti, tulina chatubo nao, ate ya bayo vietu tabona. Chatubo nao, tusoboro kuwa zegeza haku, kungudo, ndika tusoboro kutambula Uganda, okuva kuncho paka kuncho, ngezira kini kumukono watu kajokolaji.
1: Wa agenda.
6: Wa aja wa mara waira. Aye, ngejona nino kwe inamira. ngati tuina university wanadisika kumpi ama kumyasatu ngokuwa ndi nokukubebira aka ebyo lugudo byona ngatoleta ka China omuchina yabawo yetala awongoba ndi awotuka apotuka akagwira aka akavonero okukubekira aka ekyo lugudo ngatuina ba engineer tukola engineering ku university kati ba engineer aza ifa basomesa ku university byona bo basomesa tuina ba civil kabana abakola nga byedi bulungi ku university basomesa awongoba ndi byona awotuka alibuzi ekyokubiri kwekyo watupanga tukafuna raw material nga batukupanga raw material tudutola kuluya edi kuna wano mfactory kumyaka enkaga nena watupanga yoyo tukavikola jona tukatukalinuma ino ensonga tango diwulira obwena ngeri gyendisengeite
0: kubwine muna
6: ensonga edo jona dinuma aye tusaba abali mu bukulembeze bakole ebyebitufu ebisaana mu myaka enkaga nemeka tisobola kuba nga mu myaka nkaga nena nga bakagoba takisi ku nguudo nga bakoba ndi takisi nkaire abalimu eyo ministry bo bakolaki basiba mukulambala bulambale bazuukuke bakolera abantu bebalina okolaki okukolera so abasukulu mubonabona tubategeeza nga munaana tuli kujja basoga kulya kusupu wa bikaado nga tumulira ku kawunga tumulira ku kalo byona waziri yako ebyo
0: ndakubirya kuulu
6: kati tujja kubirya kuulu so batuukewo omuwanika akaseera kakozeeki oba olyawo katugireko ajja tinasali tumutumire ajja tikapapai bamutumira fande sima Suleiman Haruna Twasa mutyalo Erias Mukwerumeo ajja nezazabe buwambo ninatukunda Shakira ninatukunda Jamira famira yona yona tujitumire katusengere mamiru kaiya abasaza babasikiri salamu ntinda bakulembeira mu imamu waifu abuduka kayanja assalamualaikum
7: BMK Group of Companies. Bamze Engineering Company Limited. National Development in the Power Sector. Ekifuba kikulemeddeko, kikusiiwa, kirakira, tekikutuka, obussa bubi. Naawe alina ssennyiga nga takugwako, kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwa alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa National Drug Authority.
8: Allahu Akbar.

0: Ulijango mubalira oboy tagala kumeyagana kana boy be sibilunji aba police sometimes ntyo batumira kuba mwana ibintu bya mboy nina memba tumideko wali mu uniform atokola bidi byenyine ebimalayo we bali nyo kwagala banansi nokuba kuma mwana kati mwa abakole bitamalayo mwana njabatumira jjo njabatumira jjo ngabwo mwana ate bobera mu uniform mwana ba wa kitalo nnyo mwana tayagala kumanya tobuza bantu bisembi koli kati gwe njakutumira jjo mwana kantwalire muna bakulembeze mwena nga muli ba bode mwagala nnyo abantu bamwe mwana mbakolera bulungi kati mwana nga temubasalawa gwe mani ala
1: Hello.
0: Sebo.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Agamba atia muganda wa.
0: Agamba atia kansare ya tiayo.
1: Ono Christ oeli jia wa chia zanga. Anasinzide kala ambizinga.
0: Agamba atia Christ.
1: Alhamdu inandi uronye mpazi kwa sebo.
0: Munga atia nkuma.
1: Aga kati.
0: Hei.
1: Egulo nzina sinye nkava. Kubanga natunudde mu emyaka enkaga mwena mulimu emyaka nabankuba juza emiggo enaku z'omwezi zaali 15 15 mu gwokubiri nga nkutte ebendera y'eggwanga
0: eyako n'oba ey'ekenya
1: eye Uganda
0: bankuba
1: omuggo mu bulago namala ndowooza omwezi mulamba nga ndi mu ddwaliro nga ndi bubi
0: nebakugamba ojikute bubi
1: sikirizibwa kwata bendera ya Uganda
0: ate nga oli muna Uganda
1: kakati waliwo piki yange nalingi pakinze ku stage
0: sibo
1: ngeriko bendera kusaidi mira buno bendera obumanyi we bateka mu ndabirwa muze mmotoka aina akasa kusaidi mira eya piki kati oli yajja yamenyako minye saidi mira yonna nagitwala
0: Chiyabaka yari yegomba bendera nga guogamba jikugobako
1: Kale yandi tute bendera na hata tuwari ya msaidi mira ya piki Kakati wengata gatebio Wengata gatebio na ulitenchi hata habana Habana amalasini ya siki siwa genda kugenda Kuba igiriza kwa gala guanga liyawe
0: Umoyo kwa guanga
1: Umoyo kwa guanga Kwa kuwa katonda achani ambi ya bange bache aliba toku vomu kulu wa miaka munana.
0: Ok.
1: Uwa ya wali tu kila yo sanga. Toma nyari nzo kuwanga bidalama. Na ye. Chitofu chiri nti. Wali wa mwani yao. Akubia simu na ganti. Aba singo kubaba gagate. Wata inache. Wala gama nti kama mente inache koze.
0: Ye. We watube yu.
1: We watube. Nange ni mumutima ni nebuza nkisinge wade inachekoze na hiyo andi wada gamanti nafwe ifetuga gawati tulivurungi nenze buliwe ntunula munga nkola na nkola emitwale ebiri nemba nga sisobote na kusavinga mkumita mgana weka msibule
0: kare mkwana
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: akum salamu wa barakatuh Masa otuja kuogela kumusonga ya bana ba S6 baga utuwali buwecha nkwanzi. Mulo uzachi. Ikati nange kangende bayi tuchalie ntulimbi kujuko. Tuchali independence mana. Tulieno tuwe ya gala. Ofa masomero kiria. Engudo kiria mani. Amazi kiria. Ensonga za wasaja bana ba kwa sigu wa masanyalazi. Tiga chatemi ya mwana. Tiba chatu jako bayi. Katufika tugende tuwe ya gale chicho mani kangu watono watu temi kutemi mwana mfaba ya itu wakala nye bigwela oboy kale musikirize kumi wano ni insonga independence insonga mefuga let's keep the vibe social media platforms afi kwezri geda ku YouTube afi ya Pale FM Dawa geda ku YouTube ya Faya Pale FM News utekeye ndoza yokumaifu gagano gwolowoza gandi badegatya era byanditambu dibitya

0: Siha ya sibi ya suma sabiriwa. Kaziyarati ahaliha.
1: Kulambula kubantu.
0: Wansi ne wairo uluwa mchala yeta ago kulambula kubantu. Wamua sabwe muami na ye omwekwa wa wasa inabe ya zari wana bo. Ainabo Uganda. Oude burundi? Wa akaribi ha. Ainabe nganda. Wajirani ha. Wakadhalika idha istaadhanatuhu bilkhuruji ila salati aljamaa. Mchala soro kwetaga. Wakati oo. Kaine sali salatu aljamaa. Wakati esola yomba. Esola yomchale bela waka.
1: Eh?
0: Yesingo kwela wa waka. Toichi kutwala kumisikiti.
1: Taina engagement na community yako.
0: Ya Rabbi.
1: Enter out.
0: Omaka ya tutu uko tuga na aganti la tamna'u ima Allah, masajid Allah. Musajja taziza mchara we. Kunyumba za Allah. Na malana amwena gati. Wabuyutu hunna khairun lahunna. Nebu abasari dewaka. Yechi singa. Na ye la tamna'u. Mbaka ya tuga anaga tozi iza mchala wa masajida.
1: Kwa wala activities izi iza bachala. Ato izi mwizi mbongi na muku dini yawe.
0: Wakana khuruja ha sharu'iya bihaithu la tamusu tiba wala takhuruju bizina taftinu biha rijal. Chichi o mchala wetuwa tumukirizo kufuruma febichibia tukakatako.
1: Bitumwe waza.
0: Tuteka muteke teke. Nitumula gati omuchara bwaba afuruma. Afuruma no wati. Owange, ogende uomwe. Na yo genzo yamba dotia. Kuka, notu nulida. Oteka teka mutesi tesi. Mfuruma ye na ngenda ye. Tese buronji?
1: No.
0: Famina sunna anya, famina sunna. Sifeba sunna. Tugati sunna. Famina sunna.
1: Tugobele bastala fusa.
0: Kiri munkola ya Abu Silam. Ya Mubaka sallallahu alayhi wa sallam. An ya adhana lahu. La an ya adhana laha. Umutuwa kuwa nguruku samuchara wo. Walakinna hu yanbagi an yansahu ha. Mwana watu. Chikugwani de. Okumuku bileza. Bi anna salataha fi baitiha afdalu laha. Ni wabanga ya kato kufuruma. Wa swala. Uwe songa. Idha htajat ilaihi. Uvira wabwetavu. Taadhan li zaujatika. Wanwaluwe chikambe chinene ya haye chilala.
1: Chiriwa.
0: Mkuluma kuwa mchala. Mchala umutu yali agadabele waka. Ngatakora. Oda buronji.
1: No.
0: Na ye omchala oyu kubagabele waka ngatakora. Ye wangu sajja. Atwalobu funa anyizi waku mchala ono. Yo msajja ali mu kifoche.
1: Seka obwagazi kasoti.
2: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no. Endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao. Ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu. Ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengo ezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'atali mwaka woke ni mwaka lungi okuzaama eri engo ezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa. Okuwayo yengeri ya mjo inzo kulagamu uku kiliza kwa. Kati okuwa yeri omzikiti, oba religious institution yu na chigonze duamu ne MTN Momo. Olimu kuwa yu zaka, sadaka, oba obu ya mbibu na. Kati osorobu wa yu mkule nyangu, ele yesigika, okufa kusimu yu. Nyiga star, emumu kaga tano, stanya, stamu samfu hash. Luanda wa religious institutions, nyingiza merchant code, oluvanyumolo ndemwe chikachechi webu wa yocho. Zaka, sadaka, oba dunia.
3: information. Yingizamu mwendo gwen simbi guoteka yo. Oluva nyumu yingizamu pini yo. Ujefuno wako uwe mbagira wo. Ubula gacho sasude. MTN Momo. Okuwa ye kufude kwa ngu. MTN Momo. Elunga miswa banka yankuli ya Uganda.
4: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA. Wetulio kuyambo kutu kilize chiroto cho. Awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fei. Tukuigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wega takuwa IPA Sako. Eno ya kuya ambao kutereke nsi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fei. Ezisangi makulubaga road. YPA building. Opposite access building. Enasa na naluvule. Okumpi na maftaga prompet. E masaka kukampala road. Kumaftaga BNJ. Ate mbalala ku High Street Palace. Tukubide kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya, oba noti musamvu musamvu nya, asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
5: Mchala.
6: Mwanje dadi.
5: Ochimaita abana batu usu ukuda kumasomero. Na isi ntezivu ze.
6: Eh.
5: Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
6: Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
5: Otio.
6: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavulori mchala mugezi nyo.
7: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gani no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
8: MTN
7: Momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda.
8: MTN Kola Tunes zikomie wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu 70 star 12 hash otekeme dobozi ya Kola Tunes lyo singo kwagala. Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga wane kumilioni, anamu biri, kumomo. Nga tuli wamu, Kola Tunes is a fair, tezile mesibwa, MTN.
9: Sky, we will make your heart skip a bit of

Kuchikumi, umu sambaka tonyeze muenda, palifemu, ekula ili omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebali nyo, mwebali ledala, yonaje musinzira okubeera nti mutugoberera ku mukutu guno. Chemukola chamanyi nyo, nyini dala. Dero, inakuzo mwezi ziri kumi, omwezi tulimugwa kumi, omwaka gwa kumi, biri mama kumi, abiri mukaga. Buriwezi kona saa kumi na bili za kaungezi, paka sawe mu, mba mu program da Pearl Magazine. Matukuletera chitali cha bulijjo. Program da Pearl Magazine, tuata andiko kutunulida abacha.